0: Zvierjeta a rostliny około starego grożišća pla luboraza sustojali sobe tu we sryžišću na vesebnem drogovanju šula za dolnosarsku reca kulturu jo přepšosła na recne drogovanje do okoliny Bielowa, a přitom su se opeznali obženica obženiki z přirodu, staviznami regiona a starimi serskimi vesnimi menjami. Kak rec přitom pomaga, to je unamakała naša reporterka Julia Grishina.
1: Ще з густу гелю, а мимо зелених вуков, жош ній сюжетне дроги альяно пщирода, в'єжати туру Єнс Мартін, а Грегор В'ячорик.
2: Це ніжина, а та чуга, кенч сухо зронували, та його пен біжува пере.
3: Я та ту, а кось ми біжили?
2: Я.
1: Це стовестанньо кубка стоїци. Єнс Мартін уяснює рослини абоми, Грегор В'ячорик уліцює виставізнах околіни. Пші уліцеванню це стояден другого жортнє удоповнює, а нєцо пщідає.
2: Біве бук роне лужі теке цаса, але грапі ота серськими, грабове дерево. А то ж тим бом, я шишко зовшим іші намакаш. На то, хто дерево так тваде, а те су то требалі за готовані коласу, за те возе. Шикне те віце, кенш се вегін мецне уживаю, кенш шурую, а так далі.
4: Шикне фляки, що су буки рослі, те су тільки орлювалі за буками помінюне. No? Ляток намекаємо у дощ цесто вілі міню, ако буков, буковка, буцин, а так далі.
1: Грегор В'ячорик дуци засий-язасий розпшав'є, як су насталі міння сов, реку, окраїнов, а кетере чоєнька се за німі ховаю.
5: Те люборазкі строни су білі вільгін дуйко серські. Жінса там ніч серського віцей нєо, але те сліди теє серські реце, то су пшедевшим те міння. Ми сме віжелі ту чугу, котрий се гроні б'єва. В тей чузе йо се вицажило вілі п'єска, а то нет надпадньо аж тен п'єск. Гаш глєдаш на ту окольну царну зим'ю, тен се зда такі пшаве б'єви, інак пшімерю, а то йо завіще та мотивація за то м'є.
1: Дуци займуюся обжильники весебні за рослини. Єнс Мартін розкладує їх серське міння, а уліцею как люже сує пері уживалі, ако геє це рослини, ако царобу за себе, або ако футер за звір'єта.
2: Світе Марія Зубашки, Вайсворц.
4: А на серські?
2: Біви корен. Ja, to ma takie molar, ako by wykorzenasz, ja. To ja. Dają takie w gumniszkach, ne?
6: Genau,
2: tu
6: genau.
2: Tak usoko, a mają taki, taki spór, a pen genau. Wiese te biewe kwiśnki doj.
6: Genau, a pen te serwiene...
2: Jagody?
6: Jagody,
7: genau. A ja to gadowate, aber...
6: Ja.
2: Ja?
6: Ja, richtig, richtig gadowate.
2: Oui. Okay, ja
6: du musisz nie... upasować, gasz, te masz dzieci.
1: Jeden tych najważniejszych dybków wandrowania jo stary grozi siopla Luboraza. Żince jo psi samym dopownie zarozczone, a jano mało ludziom znate, ktoż co jo namakasz, musit se tudy uznawasz, albo wen petreba stare kerty.
5: A u nuci ta sryjś tego grodu jo zasypiczku nisza, no?
2: Ja.
4: To se ho widzi.
2: No zawiście są tu takie, o ja do szczynu drewo, szczynu mieli.
1: Непосреднє навет квоньє нігайшнего грода намакає обжельники само црьопи старої кераміки.
2: Оя, куск, црьопи.
7: А, напшав ду, клідай раз. Гліна некак, йо, гліна?
1: Петом в'єжу вандрованьє по мокших вуках. Ве усикий чав'є, пщевежую кубку гвоси ташков а жабов. Мімо того, розглядую се обжельники за слідами живих звірітов.
2: Єле нове сліди, або єле нове стопи. Готеке там.
1: Це от дрогування й обило дольносерські реці. З тим машуля за дольносерську реця культуру нєт шаки заміри, гроні шульська відниця Ута Хеншельова.
8: Ми цьому побідуваш серське дрогування за тих людей, які ініціально се займою за природу, за рослини, а за ташку. Пак теке, які кше се розкраняш в серське реце, а каш вені кше ніцо зеснаш в серських міннях рослину а ташку. А то йо так займне пшеці, доколаш то су пшеці друге місна, а там росту ім теке друге рослини, друге звір'єта дуце, а токодла йо то пшеці пшехватання.
1: На кінцу се покажу, а што вандрування йо обогащення за люжі з добрими, а котики за снадними з нашими серські рєці.
9: Я сам южо в Велихцах, в Ужице був, але не знаю ту країну в околиці Лубораза. А я сам кшел ніціяно нєцо нового намакаш, але таке хіще ядна мезнош уживаш, аби укнуш вєце сербське слова.
7: Шикне рослину вимінія су за мене спеціальне, то не моє поло. Чистири знаєм во дома, але я рада присухам, не б досить таке макаваш. Але све, то є крешкус през природу. А таке то друге, те регіональне, те мінія го полове, а так далі. За мене в особінській вільгін-лігін займне було.
0: Менія рослину ташко, рецко, а старих селищу заховаю спомніше сербу, а їх придонику так двойко, ако се тоште віда далі дава, вестаньоте теке рец, а культура живей, йо узгеніва наша репортерка Юлія Грешінар.

0: Zvierieta a rostliny około starego grożiszcza pla luboraza sustojali sobie tu we sryżiszczu na wesebnym drogowaniu szula za dolnosarskoryca kulturu jo przeprosyła na rycne drogowanie do okoliny Bieloła, a przytom su se opeznali obżenica obżeniki z przyrodu, stawiznami regiona a starymi serskimi wiesnymi mieniami. Kak ryc przytom tom pomaga, to je unamakała nasza reporterka Julia Grishina.
1: Przy zgustu gelu, a mimo zelenych wuków, żoż nie sużetne drogi alijano przyroda, wjeżdża tej turu Jens Martin, a Gregor Wieczorek.
2: Nizina, a ta czuga, kiedy się zronowali, та його опен біжува пере.
3: Я те ту, а кось ми біжили?
2: Я.
1: Це стовестанню кубка стоїци. Єнс Мартін уяснює рослини абоми, Грегор В'ячорік уліцює веставізнах околіни. Пші уліцеванню це стояден другого жортнє удоповнює, а не це пщідає.
2: Біве бук роне лужі теке цаса, але граб йота серським і грабове дерево, а то ж тим бом je šiško za ušem iši namakaš. Na tohto drevo tak tvade, a te su to trebali za getovanje kolasu, za te voze. Všechno te věci, kenž se vegin mec ne uživaju, kenž šuruju a tak dali.
4: Všechno fľaky, že su buky rosli, te su teke ordovali za bukami pomiňone, no? Na to namakajome o došť cesto veľa miňo ako bukov, bukovka, bucen a tak dali.
1: Gregor Wieczorek duce zasy rozprzałuje, jak są nastali minie sow, rieków, a krajinów, a ketre czujnika se za nimi chowają.
5: Te luboraskie strony są byli wielkim dwójko serskie. Żyńca tam nic serskiego więcej nie jo, ale te śledy tej serskiej rzece to są przede wszystkim te mienia. Myśmy widzieli tu czugu, której się groni biała. W tej czuze jo se wycaziło wiele pieska, a to net nadpadnio, aż ten piesk, gaż gledasz na tu okolną czarną ziemię, ten se zda taki pszałe biały, jednak przymerił, a to jo zawieście ta motywacja za to mnie.
1: Duce zajmują się обжильники весебні за рослини. Єнс Мартін розкладує їх серське міння, а уліцею как люже сує перій уживалі, ако геє це рослини, ако царобу за себе, або ако футер за звір'єта.
2: Світе Марія Зубашки, Вайсворц.
6: А на серські?
2: Біве корен. Я, там таке молар, ако біве корен нашого. To dają takie w gumniszkach, ne? Genau, genau. Tak usoko, a mają taki, taki spór, a pen wiesz, te biewe kwiśnki doj.
7: Genau, a pen te serwiene...
2: Jagody?
7: Jagody,
3: genau. A je to gadowate?
7: Ja.
2: Ja?
7: Ja, richtig, richtig gadowate. Oui.
2: Okay, ja
7: to nie wiem. Musisz upasować, gaż te masz dzieci.
1: Jeden тих найважніших дибків вандрування йо старе грожіщо пля Любораза. Жінце йо пші самим доповнє зарозчоне, а яно мало люжам знати, хто ж цо йо намакаш, муси се туди узнаваш, або вен петреба старе керти.
5: А о нучі та срещ того гроду йо засипічку ніша, на?
2: Я. То
6: се його віжі.
2: Ну, завіщі суту таке, о, я до счину дрєву, счину мілі.
1: Непосреднє навет квоньє нігайшнего грода намакаю обжельники само црьопи старые кераміки.
2: Хуя, куск црьопи.
3: А, напшау ду, кліда я раз. Гліна некак, йо, гліна?
1: Петом в'єжу вандрованье по мокших вуках. Ве усикий чав'є, пщевежую кубку гвоси ташков а жабов. Мімо того розглядую се обжельники за слідами живих звірітов.
2: Єле нове сліди, або єле нове стопи. Готеке там.
1: Це от дрогування йо було дольносерські реці. З тим машуля за дольносерську реця культуру нєт шаки заміри, гроні шульська відніця Ута Хеншельова.
8: Mit so einem Pobito wasch, serske drogovanje, za tich luži, kötrisch inizjano se zajmu, jo, za pširodu, za rostline, a za taško, pak teke, kötrisch, kše se rozkranjaš ve serske rece, a kaš veni kše nico zesnaš v serskih menjach rostlino a taško. A to jo, tak zajmne pšetze, dokolaš to su pšetze druge mjestna, a tam rostu eben teke druge rostline, druge svirjeta duce, a togodla jo to pšetze pšechvatanje.
1: На кінцу се покажу, а што вандрованье йо обогащенье за люжі з добрими, а котики зе снадними з нашими серські рецы.
6: Я сам южо в велих цах в Вужице був, але я знаю ту країну в околице Лубораза, а я сам кшел ніціяно нєцо новего намакаш, але таке хіще ядна мезнощ уживаш, аби укнуш веце сербське слова.
3: Šikne rostlinové menia sú za mňa špeciálne, to nie je moje polo. Čistýry znajem od doma, ale ja rada přisúcham, nebudu sa také markovať, ale se vie, to je kreškurs přes přírodu. A také to druge, to regionálne menia ho polové a tak dále. Za mňa v Osobinsky virgen zájemne bolo.
0: Menia rostlinu taško, rečko a starých sedlišťů zachovajú spomnejšie Serbu a ich predovníku také dvojko, ako sú to, šta vieda dali dáva, vestaňo teteke rec a kultúra živej, jo uzgeniva naša reportárka Julia Grešina.

0: Це там або співачк ще, бо там би ми вже прийшли досить близько до правої фонетики древенщини. Причому мусимо пак візити, так аж та сербщина, як се фонетиски таке змінила.
1: Zeszuk, ein Lied, welches die Wenden singen. Jo skoro w serskich instytucjach, a przybliże żyncośnym przyjacielom rycu staru, słojańsku ryc ze stronowe dolnozakskie, którym się aż do żyncośnego groni Wendland.